0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
3: Sikkert flere millioner.
2: Ja, eller kanskje milliarder.
3: Ja, sikkert.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
5: Hallo!
6: Hallo, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
5: Ja, hvordan ser det ut?
6: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga...

Da har klokka passert 12 denne søndagen, og en fin formiddag til deg, eller ettermiddag, sånn egentlig, så det jo det. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, snart så blir det Thomas Ledin, Mr. Big, og nå så skal vi til Billie Eilish.

Glory of Love, Peter Cetera her på P7. Hvem er rolige favoritter? Hver eneste dag er en merkedag. 14. juni kan jo ikke være noe annerledes den heller. Det er faktisk den store internasjonale badedagen, så hvis du bader et par ganger I året, så kan du jo feire badedagen med å bade I dag, for eksempel. Passenger, let it go.

0: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
1: Hei, Oda.
0: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
1: Ja.
0: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
1: De som bare handler en gang.
0: Hvorfor tror du det?
1: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
0: Riktig! Du en liten smarting, du.
1: Ja, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra. Når du skal